ntiasia no nyankopɔ abɔ ɔsoro ne asase na asase yɛ sakasaka ne hunu na ɛsom wɔ ɛpuru no ani na onyankopɔn butu nsuo no ani na onyankopɔn